nigo pin ako jihno pin ako bukti inayang malih cingakin rekang ring sajaroning suara utawi raos ing

0: Ras.
1: Raris punika sampun deg-deg kangen Indonesia kadi punika lumut.
0: Nenang raga kalaneng pajang le.
1: Wenten punika sane ke ri pekayunane sungsut ring galang bulane.

Inggih sapunika Wiyakti daging rasan sesuratan ide Sang Hyang Indra.